ماعز حییم هیل محزی خیم به ویتوم خیم اوشار درخی هدر خینو عم خون لتی بوتی هشرم מגדל עוז שם אדוני בו ירוץ צדיק ונשגב